پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەمڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بە هۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

بۆ هەر شەوێکی تاریک چرایەک، بۆ هەر دڵێکی تین و ئیمانێک. لێرە پێکەوە تیشک دەخەینە سەر بەها جوانەکانی ژیان. چرای ئیمان ڕۆشنایی یەک بۆ ئەمڕۆ، ئومێدێک بۆ داهاتوو، شاکارێک بۆ قیامەت. بەرنامەی چرای ئیمان ئامادەکردن و پێشکەشکردنی مامۆستا ڕەسوڵ مینە. بەرنامەی چرای ئیمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقي كينوي برنامكتان برنامي إيمان وآسودي بيكشاد دبينوا. خوش ويستكانم إيمان وآسودي دواني كي لك آلاوي لك جانب وون إيمان بسرنجداني بونورو برامان لخو زياد دكات. لا القي رابردو دا باسي سرنجداني زوی من کرد لروی زانستیه و رامان لی ایمانی مروفی پی بهز دبی و دعایی دگات آسودهی که قول خوای گوره لقرآنی پیروزا دفرمت و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و تبی بمان لسرگوی زوی دا بلغو نشاني زور هيا لسر ده صلاة و زانياري و تواناي پروردگار و كسانك كبشوين دلنياي دا دگرن وكتون لزوي دا او دلنياي چنگ دكوه لخودي خوشمان دا وفي انفسكم هر لخودي خوتان دا لهمو خانيكي لجدا لهمو اندامك دا لهمو كو اندامك دا ام ايمانا زياد ابي برامان لي بورد بونولي ومروف دقات دلنياي زياتر بويا بيمباشا القي ام جارمان وستان بي لسر بيك هاتي جستيو دروس بوني ام انسانا مروف بدلنيايه و لا دوبشي سركي بيكاتوا بلام هربشي كان للايك و هاتوا روح و جان كلا اسمان و هاتوا جستش كلا خاكوا پیدا بو خوای گوره بدی هیناو امرو و لپک هاتو گردانی ام دوانه دبیت ام بونه و را زیندو خاون بریاره خاون ویستو ایراده کاتی که کتایی بگشتکی سرزمینی شیحات ام انسانه گیانکی لی جا کرده و اچه برو آسمانو جستکشی ابیت و بخول هر دوکان برو سرچاوی خویم و دلنیای و بابت روح و بابت یک ایما هیچی لبارو نازانیم پرسیار لپیغمبری خواه کراو او اسألونک عن الروح خواه گوره جل جلاله پید فرمه قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا بله روح بشکل فرمانی پروردگارمو بدست اوه من نازانم چیه و چونه خوای گوره ده فرمه هیچ تان پی نبخشراوه لزانستو زانیاری شتیکی کم نبه واته ایمه لباری این روحی انسانوه نتوانیم زور بدوین هر اونده زانین که کرابه برجسته داده بزوی و هستی هیه ده توانه ببینه و ببیسه و قصب که نتوانه بیتو بروه بلام کاته او گیانه لم جسته جیابوه و ایتر وکو کتره ایکی به گیان وکو هر شتیکی تر که خوانی هیچ جولو ایراده و ویستو هستک نیه مروش آوائی لیده وک بردیک وک هر شتیکی دیکه بلام سبارد بجسته و قناغکانی دروس بونی جسته مروف و پیگشتنی مروف توانی ویتی پی باو بره تاراد دیکی زور لیتی بگا بلام دواجار اونده مروف شتیکی آلوزه
بەهۆی ئەو ڕوحەوە و بەهۆی ئەو لایەنە دەروونیەوە و بەهۆی ئەو گۆڕانکاریانەی کە لەلایەنی دەروونیەوە کارلێکەکانی لەگەڵ واقیع و وەڵامدانەوەی هەواڵی خۆشی و بینینی خۆشیەکان یان نەخۆشیەکان ئەوەندە گۆڕانکاری سەیری هەیە لە ڕشتنی هۆرمۆنەکان و لە ئەو کارلێکە خێراییەی کە لە بەرکەوتن لەگەڵ خۆشی و ناخۆشی و ساردی و گەرمیەکانە بەدیدێت مرۆڤ ئەوەندە شتی سەیر و سەمەرەی تێدایە کە زاناکان لە پاش ڕامان و سەرنجدانێکی زۆر و پەیبردن بە بەشێکی زۆری ئەو هەموو جووڵە و گەشە و بزاوتە هێشتا هەر ئەڵێن ئەلئینسان و ذالیکە المەجهول. مرۆڤ ئەو بوونەوەرە نەناسراوە کە هێشتا دیار نییە، بەڵام لەگەڵ ئەوە شاوە قوتمان پەی براوە بە بەشێکی زۆر لەو بابەتە. مرۆڤ دیارە بەبێویستی خۆی دێتە بوون لەو دایک و باوکە کە ئەوان بە ڕێگەی شەرعی و هاوسری ژیانی یەکن بە ئارزوومەندانە دەبنە ئەو خێزانە وە دوایی بە یەکگەیشتنیان دەبنە باوکو دایکی تۆ. ئێمە پێش ئەوەی کە ببینە ئەو منداڵە و لەسکی دایکمانە بین بوونێکمان نییە، یعنی ئێمە هەر کەسێکمان وەکو قورئانە فەرمێ سەردەمێک هەبووە، شتێک نەبووە بە ناوی ئەو هەل ئەتا عەلی الئینسانی حینم من الدەهری لەم یەکن شەیئەن مەذکورا، یعنی ئەم ئینسانە شتێک نەبووە ناوی هەبێ. وە دوای مردنیشمان کە بە دڵنیاییەوە ئیتر ئێمە نامێنین، یعنی ئەگەر ماوەیەکیش لە بیر و زین و باسی خۆشەویستەکانمانە بمێنین بەباشی یا بە خراپ یا بە هەرچی باسمان بکرێت، دوای ئەوە ئەوانش باسی ئێمە ئەکەن، ئەوانیش نامێنن. کەواتە لە پێش بوونمان ماوەیەک ئێمە بوونمان هەر نەبووە وە لە دوای وەفاتیشمان هەر نین، بۆ ماوەیەکی کەم دینە ئەم ژیانەوە، بۆ ئەرکێکی دیاری کراو ماوەیەک دەژین لەم چوار ڕۆژەی تەمەنی دنیادا. بەڵام ئەمە بابەتێکی گرنگە کە ڕابمێنین لە خودی خۆمان، وەفی ئەنفوسیکم ئەفەلا توبسیرون، ئەوە لا یەذکر الئینسان ئەنا خەلقناه من قبل ولم یەکو شەیئا. ئاخر ئادەمیزاد بۆ ئەوە باس ناکات، بۆ بیر لەوە ناکاتەوە کە ئێمە پێشتر دروستمان کرد کاتێک کە ئەو هەر هیچ نەبوو. بە دڵنیاییەوە ئەو پرۆسەی کە پێی ئەوترێ پرۆسەی جینسی یا بێگەشتنی دایک و باوک سپێرمی باوک کە دەگاتە مناڵدانی دایک، بێگومان تۆ هەر لەو خواردنەی کە باوک تێی خوا دروستە بێ خوا هەر لە پشتی باوکدا ژیان زیندوێتی بۆ تۆ دەبەخشێ و توانای جووڵەی هەیە کە لە هەر دڵۆپێک لەو ئاوە ملیۆنەها خانەی زیندوو هەیە کە دوای پرۆسەی جووت بوون خۆنەویستانە بەرەو هێلکەی ئامادە بوو لە ناو مناڵدانی دایکدا دەکشێ. ئەمە سەرەتای ئەو گەشتەیە کە مرۆڤ بەویستی خوای گەورە دەستی پێیەکا. ئیتر بە دڵنیاییەوە لەو هەزاران هەزار گیان لەبەرە مەنەویە خوای گەورە بڕیاری خۆی وایە کە یەکێک یا دوان یا زیاتر یا هیچ مرۆڤ پەیدا دەبن، مرۆڤێک بە تەنها یا مرۆڤێکی دوانە یا جاری واهەیە ڕێکەوێ چەندێک بە یەکسک لەدایک ئەبن، ئەوە خوای گەورە بڕیاری ئەدا فی قەراری مەکین لە جێگایەکی قایم و محکەمدا. دواتر ئەم تۆوە ئەم نوتفەیە دەبێتە عەلەق، واتە هەڵواسراو بە مناڵدانە، دواتر ئەبێتە مضغە گۆشتپارە، دواتر بۆ پەیکەری ئێسکی و دواتر گۆشتی بەسرا دەکشێت، دواتر قۆناغەکانی دروست بوون دەست پێیەکا. خوای گەورە جەللە جەلالوهو لە سوورەتی المؤمنون ئایەتی 12 بۆ 14
ئەمەی باس کردووە ینی ئینسان تەنها ڕابمێنێ لەم ئاەتە پیرۆزە تێگا لە حەقیقەتی ئەم قورآانە کە ئەمە زانست دوایی ئەمەی بۆ دەرکەوتووە ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كما براستي ئەم ئینسانە کە بە وردیە ڕادەمێنێ لەو گۆڕانکاریەی کە لەسکی دایکا بۆ ئەم مرۆڤە دروست ئەبێت تا پیکر ئێسکی بۆ دروست ئەبێ و گۆشتی بەسەرادێ و ئەبێتە ئەم مرۆڤە ئیتر تێگا فەتەبارک الله و ئەحسەن و الخالقین خۆی گەوری گیانی ئەکا بەبرا بەڕاستی خوای مەزن بەرز و پیرۆز و مبارەکە و چاکترین بەدیهێنەر و باشترین دروستکارە. جا ئێمە بێئگین لەوە بێئگین لەمە کە ئەمرۆڤە بەو شێوەیە بەبێویستی خۆی خوای گەورە بەدیهێنێ و شێوە و ڕنگ و ڕوخسار و وێنەشی هەر خوای گەورە دیزینەکەی بۆ دەکا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ئەو خوای ذاتێکە نەخشەی ڕوخسارتان لە مناڵەکان لە مناڵداندا دەکێشێ چۆنی بوێ کەیفەیەشا ینی ئەلەذی خوای گەورە جەللە جەلالوهو ئەو ذاتەیە خەلەقەکە فەسەواکە فەعەدەلەک فی ئەی سوورەتی ماشا ڕەککەبە ئەی ئادەمی زات چی وای لە تۆ کرد سەرکەش بی بەرامبەر بە پەروەردگاری میهرەبان و بەڕێزت یا ئەیوهە الئینسان و ما غەڕەکە بڕەبیکە الکەریم چی وای لە کردوی کە وەکو پێویست قەدری نەزانی نافەرمانی بکەی یاخی بی بە مەرجێک کە تۆ ئەو پەروەردگارە تۆی دروست کردووە بە ڕێکوپێکترین شێوە بە جوانترین شێواز ئەندامەکان هەمووی لە شوێنی خۆیان تایبەتی خۆیانە بۆ کار و وەزیفەیەکی تایبەت خوای گەورە دروستی کردوون هەموویان هاوکاری یەکەن لە هەر شێوە و شێوازێکە کە ویستویەتی تۆی ڕێکخستووە ئەندامەکانتی بەیەکە و بەستووە. ئەمە بەڕاستی کە من ڕەنگم دیزینم شێوازم ڕوخسارم چییە چۆنە خوای گەورە پێی رازیە یعنی فی ئەحسەنی تەقویم خوای پەروەردگار منی بەدیهێناوە. ئەم شتانە لە جەستەی منە زۆر جێگای لەسەر وەستانم کە خوای گەورە جەللە جەلالوهو بەم شێوەیە بەدیهێناوین جووڵەیەکی سەیر لە جەستەمانە هەیە لە هەموو کۆ ئەندامە جیاجیاکان لە سووری خوێن و لێدانی دڵ و کۆ ئەندامی هەرس و میز و میزەڕۆکان و کۆ ئەندامی هەناسە و ئەو هەموو بگرە و بەردە و ئەمانە هیچ جۆرە دەستێکی ئێمەی تێدا نیە. گورچی لە جگەر سیری خۆڵەکان مێشکچی هەمووی ئیشەکە بۆ خۆی ئێمە دڵ دڵی خۆمان لە سنگی خۆماندایە بەڵام هیچ دەسەڵاتێکمان بەسەریدانە. کێ خستیە کار بە دڵنیاییەوە خوا الله جەللە جەلالوهو. گورچیلەکان ئەم هەموو پاڵاوتنە ئەم هەموو تەسفیاتە ئەم میزەڕۆیە کە ئیتر ڕێگا ئاسانەکە لە دوای ئەوەی ئەو شتانەی ئیتر بمێننەوە لە جەستەدا زیانیان هەیە پاشەڕۆکان میزەڕۆ هەمووی فڕی دەدرێتە دەرەوە ینی ئەم مرۆڤە لە خۆی ڕابمێنێ ئەمە تێئەگا کە خوایەکی بەدەسەڵات هەمیشە چاودێری ئەکا ئاگای لەیەتی سەرپەرشتی دەکا ئەم مەوجودە ئەم بوونەوەرە ئەمرۆڤە زۆر بەڕێزە لە لای خوای پەروەردگار.
خۆشی ئەوێ بەردەوام چاودێری ئەکا کارەکانی بۆ ئاسانەکە هەناسەدانەکانی خواردنەکانی هەرسەکانی سووری خوێنی لێدانی دڵی حتا هەموو ئەو شتانی خاوەنی کتێبی ئەشکۆی مرۆڤ و ڕۆڵی پەروەردەی ئیمانی لە پاراستنیدا بەڕێز دکتۆر عومەر محەممەد پێنجوێنی باس لەوە ئەکا کە سەردانی نەخۆشیەکەم کرد سێ سۆندەی پێوە بوو یەکێک لە سۆندەکان بۆ خواردن بوو شلەمەنی و شەربەت پرسیارم کرد وتم بۆچی خواردنی نادەنێ وتیان مامۆستا ئەمە جەڵدە لێی یاوە ئەو جەڵتەیە ئەو زمانە بچکۆلەشی گرتووە ئێستا ئەو لە کار کەوتووە زمانە بچکۆلە ئەرکی ئەوەیە کە لە کاتێکە خواردن دەچێتە خوارەوە ئەو بۆری هەناسە ئەگرێ بۆ ئەوەی خواردنەکە نەپەڕێتە قورگەوە ئێستا کە ئەو کاری پێنجام نادرێ هەر خواردنێ بخوا دەچێتە بۆری هەناسەوە و ئیتر دەپەڕێتە قورگی ینی بەڕاستی تۆ سەرنج بدە مامۆستا فەرمێ من ئەو کاتە ئیتر هەستم بە گەورەی ئەرکی ئەو زمانە بچکۆلەیە کرد ینی ئەمە تەنها خواردنە جاری وا هەیە پشتێکی زۆر بچووک دەنکە برنجێک شتێکی پارچێکی بچووک دەپەڕێتە قورگمانەوە بە یەک کۆکە و وامان لێ دێ هەناسەمان تون ئەبێ چاومان ئاو ئەکا یەکێ ئۆستێ ئەڵێ بێ دەنگ بە یەکێ بە پشتمانە ئەکێشێ کوڕ ئاوی بۆ بێنن ئەمە چییە لەو کاتە بە جۆرە جۆرەکان یا مەژوول بووین یا عازەکەی وەرنەگرت بێ شتێکی بچووک پەڕی بێتە بۆری هەناسەمانەوە جا لەوێەوە سەرنج بدەین کە ئەمڕۆ بە چییە و ئەمڕۆ بە خوای گەورەکە بەدی هێناوە فتەوارەك الله ئەحسەن الخالقین چۆنی بەدی هێناوە و ئێمە لەم هەموو ئەرکانەی کە لە جەستەمان هەیە خوای گەورە جەل جەلالوه خۆی جێبەجێیەکە و ئەرکی ئێمەی تیانیە و هیچ بەشێکم دەستێکمان نییە تێگەین کە خوایەکی بەدەسەڵات سەرپەرشتی ئەم بوونەوەرە ئەکا ئێمە کڕنووشی بۆ ئەبەین پابەندین بە بەرنامەکەیەوە لە پێگیران و تووشاتەکانە پەنای بۆ ئەبەین هاواری لێ ئەەکەین و خۆمان ئامادە ئەەکەین بۆ ئەو کاتانەی کە دەچینەوە دەگەڕێینەوە بۆ حزووری ئەو بۆ ئەوی لە لێپێچینەوە و لەپرسینەوەکاندا گرەومان بردوێتەوە ئیتر بەڕاستی ئەم ئیمانە ئەم ئلتیزامە ئاسوودەیی و ئارامێکی زۆرمان پێدەبەخشێ لە ژیاندا خوایەک ئاگای لە منە خوایەک ئەم هەموو جەستە جوان و ساغی بە ئێمە بەخشیوە ئەم هەموو نیعمەتانەی بە ئێمە بەخشیوە داوای ئەومان لێ ناکا ینی ڕزق و ڕۆزی بێنین و بەشی خوا بدەین ما ئوریید و منهم من ڕستن وما ئوریید و ئەن یوطعمون خوای گەورە داوای ئەومان لێکە پابەند بن بە فەرمانەکانی خواوە لەو چوار ڕۆژەی تەمەنی دنیاتانە تا بەختەوەر و ئاسودە بن بەو هیوایەوە تاڵتەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بە خوای گەورەتان دەستپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو

چیە کە لە سەردەمی بوونی خسرە و شاداب نیان نراوە هاوکات پاش ماوەی چەندین بەردی هەڵکۆڵراو هەروەها ئەو بەڵگانە پشڕاست ئەکاتەوە و کاتی خۆی گوندەکە لە چوار ماڵ پێک هاتووە هەر ماڵێک لە شوێنێکەوە هاتوون لە نزیکانیەکەدا نیشتە جێبوون گۆڕستانەکانی گوندی سیای هوێز بریتیە لە داری تاعونان تایبەت بووە بە ناشتنی ئەو کەسانەی کە بەهۆی تاعونەوە کۆچی دواییان کردووە گۆڕستانی پیر ئەلیاس و پیر خدر و گۆڕستانی شێخ محەممەدی گەورە بەشێک لە مێژووی ئەم گوندا بەدەستی شێخ محەممەدە گەورەی سیای هوێز نووسراوەتەوە ئەو پیاوە مامۆستای ئاینی و شاعیر بووە نوسخەیەک لە قورئانی پیرۆز لە گوندی سیای هوێز بە دەستوخەتی شێخ محەممەدی سیای هوێز ماوەی 245 ساڵ بەر ئێستا و بە قامیش هەروەها مرەکەبێکی تایبەت نووسراوەتەوە تا ئێستاش قورئانە دەستنووسەکە لە لای نەوەکانی پارێزراوە مامەستا عەبدوڵڵای مەلا سەعید لە کتێبخانەکەیدا پاراستویەتی دەگەڕنەوە لە کاتی نووسینەوەی ئەم قورئانە لە مزگەوت لە لای شێخ مەحروف میوانێک دەچێتە لای ئەویش پێی دەڵێ دانیشە با دەستنوێشێک بگرم دەستکاری ئەم قورئانەمەکە پاشان دەچنە ماڵەوە تا جەنابی شێخ دەگەڕێتەوە و میوانەکە لەوێدا نامێنێ کە تەماشای قورئانەکە دەکا لاپەڕایکی بە خەتی خۆی لێ نووسیوەتەوە کەوا لە لاپەڕەکانی تر جیاوازە لە سەرەتای لاپەڕەکەدا ناوی سوورەتەکە و ژمارەی ئاەتەکان و وشەکانی تێدا نووسراوە دانیشتوانی گوندەکە لەسەر باغداری و ئاژەڵداری بەڕێدەچێت و هیچ زەوی زاری و کێڵگەیان نییە لە باغداریدا گوێز و بەهێ و هەرمیان چاندووە گوندەکە بەدار گوێز بەناوبانگە و بووە بە گوێز و ڕەش و بەهۆی لەباری کەش و هەواکەیەوە گوێزەکەی بەناوبانگە و ساڵانە لە مانگی نۆدا گوێزەکان دەتەکێنن بە شێوەی هەرەوەز لە گوندەکەدا کڕیار ڕیان تێدەکات لەبەر باشی و بەچێژی گوێزەکە هەر لەوێدا دەفرۆشتێت لە وەرزی هاویندا 90 خێزان تیایدا دەژین و لە زستاندا دەبێتەوە بە 50 خێزان لە بواری ئاینیدا کاتی خۆی مزگەوتی تێدا بنیان نراوە و چەندین مامۆستای تێدا بۆ لەوانە شێخ محەممەدی گەورە حاجی بابە شێخ و مامۆستا شێخ سەعید و لە ساڵی 1959 بۆ 1956 قوتابخانەی تێدا بنیان نراوە و دانیشتوانی گوندی سیای هوێز سەردەمی هێرشی ڕووسەکان و تورکەکان گوندەکەیان چۆڵ کردووە و ئاوارە بوون بۆ شاخەکانی دەوروبەر و چەند کەسێکیشیان لێ شەهید و بریندار بووە لە پاشاندا گەڕاونەتەوە بۆ گوندەکە و لە سەردەمی ڕژێمی باعسیشدا فڕۆکا بردوومانی گوندەکەی کردووە و دیسان ئاوارە بوون و جارێکی تر گەڕاونەتەوە بۆ ناو ئاوای هیوای ژیانێکی خۆش و ئارامی و ئاوەدانی بۆ تەواوی دانیشتوانی گوندی سیای هوێز دەخوازیت

لە کوردستاندا جوان و ڕەنگینی لە ئاوێنەی دڵ بەرز و سەنگینی لە شاخی قوچی و کانی و ئاوەکەت لە چەمی ئاش و نیگا باوەکەت

قرآن گەورەکەی باپیرە شێخ محەممەد ئەم قورآنە ناسراوە با قورآنە گەورەکەی باپیرە شێخ محەممەد ڕەحمەتی خوای لێ بێ بەڕاستی تابڵی جێی سەرنجا قورآنێکی زۆر نایابە و دەسوخەتێکی جوان و تایبەتی هەیە تایبەتمەندی ئەم قورآنە وەک مانگێکی نورانی ڕەنگدانەوەی خزمەت و ماندووبوونی پیاوانی پێشینە قورآنە گەورە و دەستخەتەکەی مامۆسا شێخ محەممەدی سیاگوێزی زیاتر لە 200 ساڵ پێش ئێستا چه خزمەتێکیان بەم بەرنامەی خوای تەعالی کردووە لەکوێدا لە لادەیەکدا بزانن چۆن بۆ خوا ژیاون ئەمانە چۆن توانیویانە یان دڵیان هاتووە بچنە حزوری حەق تەعالی و زیاتر لە 30 جار قورآن بنووسنەوە مرۆڤ چۆن بیری بۆ دەچێت کە 30 جوزە قورآن بتوانێت تەنانەت 3 جاریش ئەو خزمەتە گەورەیە پێشکەش بکرێ ئەمە چتواناو ئیمان و بۆ خوا سولحانێک و ملکەجبوونێکە 200 ساڵ پێش ئێستا لە چ ژیانێکی سەخت و هەژارانەدا ژیاون بەڵام نە هەژاری و نە نەبوونی لە دینداری و خزمەتکردنی بەرنامەکەی خودا ساردیان نەکردوونەتەوە و دوای نەخستوون لەم سەردەمی پێشکەوتندا کە پڕە لە هەموو هۆکار و ئاسانکاریەک بەداخەوە وا هەز ناکەین بەرپرسیارەتەکان دەستمان لێ شۆردووەوە خۆی پەیڕەوی ناکەین لێی دوورین و پشتمان تێکردوون هەر بۆیە ئەم هەموو ناخۆشی و ئازارانەمان بۆ دروست بووە یا ڕەب وامان لێ بکەی کە وا خزمەتگوزاری قورئانی پیرۆز بین تایبەتمەندیەکان دەربارەی دوو لاپەڕەی جیاواز لەم قورئانە پیرۆزەدا لەم قورئانەدا یەک لاپەڕە دوو لاپەڕە ئەمدی و ئەودی و هەند کە خەتەکەیان جیاوازە چیرۆک و ڕووداوێکی ڕاستەقینەشی لە پشتەوەیە ئەویش ئەوەیە کاتێک مامۆسا شێخ محەممەد خەریکی نووسینەوەی ئەم قورئانە دەبێت و دەگاتە سوورەتی ئەحزاب کەسێکی غەریب و نورانی و جوان دێتە ژوورەوە بۆ مزگەوتەکە سلامی لێ دەکات و مامۆستاش ڕێزێکی تایبەتی لێ دەگرێ مامۆسا شێخ محەممەد بە میوانەکە دەڵێ فەرموو دانیشە لای ئەم قورئانە من دەست نوێژێک دەگرم و دێمەوە خزمەتت تا مامۆستا دەگەڕێتەوە میوانە نامۆکە یەک وەرەقە ئەمدی و ئەودی و واتە دوو لاپەڕە لە قورئانەکە دەنووسێتەوە کاتێک مامۆستا دێتەوە و دەبینێ خەتێکی زۆر جوانە و ئایەتەکانی زۆر بە جوانی نەخشاندووە بەڵام خەتەکەی جیاوازە لە خەتەکەی خۆی ئەو لاپەڕەی میوانە نورانیەکە نووسیوێتی خەتەکەی زۆر جوان و جیاوازە لە باقی قورئانەکە ئایەت و لاپەڕەکانی بەڕەنگی سەوز و سوور ڕازێنراونەتەوە هەندێک لە تایبەتمەندیەکانی دیکەی ئەم قورئانە پیرۆزە لە دوای بسم الله الرحمن الرحیمەوە ڕیزبەندی هاتنە خوارەوەی سوورەتەکان ژمارەی ئایەتەکان ژمارەی پیت و وشە واتە هەر سوورەتێک چەند پیت و چەند وشەیە هەروەها ژمارەی سوجدەکانی بەڕەنگی سوور نووسیوە بۆ هەموو ئایەتێکی سوجدە دوعای تایبەتی نووسیوە و ئاماژەی بەوەش داوە کە چەند جار بووترێت سەرەتا هەر وەرەقەیەک واتە هەر لاپەڕەیەک سەرەتای ئایەتێکە و کۆتایی هەر لاپەڕەیەکیش کۆتایی ئایەتێکە واتە ئایەتەکان لە لاپەڕەکاندا نەسەپێنراون مامۆسا شێخ محەممەد لە ماوەی نێوان نوێژی بەیانیەوە تا نوێژی عیشا جوزئێکی تەواوی لەو قورئانە نووسیوەتەوە مامۆسا شێخ محەممەد عەلی قەرەداغی لە بەرگی پێنجەمی کتێبی بوژانەوەی مێژووی زانایانی کورد و هەروەها تاریخ القورئان الکەریم فی کوردستاندا باسی کردووە کە ئەم مامۆستا خواناس و ساڵحە زیاتر لە 30 جار قورئانی پیرۆزی نووسیوەتەوە قورئانەکە تا ڕادەیەکی زۆر بێخاڵە یان زۆر بەکەمی خاڵی بۆ بەکارهاتووە لە زۆر شوێندا نیشانە و ڕێنمایەکانی زانستی تەجویدی تێدا نووسیوە و ئایەتەکان بە ڕەنگی سەوز و سوور و ڕاش نەخشێنراون ماندووبوون و کۆششی ئەم زانایە بۆ ئاین تەنها خوای گەورە خۆی دەتوانێت پاداشتیان بداتەوە ئای چ جای جوانی و گەوهرێکی بە نرخیان لە دوای خۆیان بەجێ هێشتووە لاپەڕەکانی قورئانەکە بریسکەدار و لەمەعن هەرچەندە قورئانەکە کۆنە و مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە بەڵام تا ڕادەیەکی زۆر باش ماوەتەوە و پارێزراوە بەڵام بەداخەوە لە کاتی تازەکردنەوە و تەجریدکردیدا ساڵەکەی دیار نەماوە و داپۆشراوە مامۆستا محەممەد عەلی قەرەداغی
سبارت بم قرآن بوچونه کی جاوازی هیو پیوایه میجوکی ل 600 بو 650 سال کمتر نیه. زورترین زانیاری دزنوسکانیش لای برزیانه هر وها چون که ام قرآن پیروز زور بکمی نقطه بودان راوات خال هر بوی ماماستا محمد تناند میجوی او قرآنش دزانه که به نقطه و به خاله. هر وها ماماستا آواد ابو بکر احمد لکتیبی میجوی قرآنی پیروز دا که سال 2012 هر وها ماماستا آواد ابو بکر احمد لکتیبی میجوی قرآنی پیروز دا که سال 2012 چاب کراوه باسه کی تیرو تسلی درباره قرآن گورکی با پیر شیخ محمدی سیاجویز نوسیوه.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

جاکاتێک پەڵەهەورێکیان بینی ڕووی کردۆتە دۆڵ و ناوچەکەیان دڵیان خۆش بوو وتیان ئەمە بارانی پێیە بۆمان نەخێروانیە بەڵکو ئەوە ئەو کارە ساتەیە پەلەتانە پێش بێت ڕەشەبایەکی تند کە سزایەکی بە ئازار و بە ئێشی پێیە.

لە کوردستاندا جوان و ڕەنگینی لە ئاوێنەی دڵ بەرز و سەنگینی لە شاخی قوچی و کانی و ئاوەکەت لە چەمی ئاش و نیگا باوەکەت

نەتەوە. لە یەکێک لەو هێرشانەدا باوکی حەمەخان باک لە گوندی شوێی شاریبانەدا شەهید دەبێت. لەو کاتەدا شاعیر لەسکی دایکیدا بووە. کاتێک لە دایک دەبێت بە ناوی باوکیەوە ناوی دەنێن. ئەگەر گەشتێک بە ناو شیعرەکانی شاعیردا بکەین، دەبینین کەوا ئەومان بۆ ڕوون دەبێتەوە کەوا پلەکانی خوێندنی تەواو کردووە کە سەرەتا قورئانی پیرۆز و دواتر گوڵستان و بستانی سەعدی خوێندووە و لەگەڵ چەند کتێبێکی زانستە شەرعیەکاندا. لەگەڵ ئەمانەیشدا خوێنەرێکی باش بووە. شاعیر لە خواپەرستی و دڵسۆزی ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا کەسێکی کەمێنە بووە و لە دوای نووسین و خوێندنەوە کاتەکانی خۆی بەنیێشکردن و خوێندنی قورئانی پیرۆز و ویردەکان و یادی خواوە بەسەر بردووە. شاعیر لە کۆتا ساتەکانی ژیانیدا لە ساڵی 1968 زاینی لە تەمەنی 78 ساڵیدا کۆچی دوایی کردووە و لە گوندی مێشەرەوە بە خاک سپێراوە. لە بەرهەمەکانی شاعیر دیوانە شعر کە بریتیە لە هەزار دیار شعری کوردی، عقیدە سەلەفیە، هەروەها قەسیدەی سەماعیە، ڕەبیعیە کوردی، فیمەدە حەزرەت ئەسیقیە کوردی، ڕۆڵە بزانە بە کوردی، مجەمع ئەلعەدعیە سیقیە، ئەوش هەر بە کوردی. لەگەڵ چەند قەسیدەی بە نرخی تر بەڵام بەداخەوە کە تا ئێستا چاپ نەکراون. لە یەکێک لە پێنج خشتەکیەکانیدا نووسیوێتی و دەڵێت: یا ئیلاهی حەق الزات پاکی ختم المرسلین، هەم بە حورمەت مەعانی ئایەتی قورئان مبین، هەم بە حەقی عەرش و کورسی بە ئیلاهە لەعالەمین، حەقی ئەسحابی کیرام و ئالو بەیتی تاهیرین، عاجزین ڕەحمێ بە حاڵمان یا حەبیب السائیلین.

بیسرانی بارس عزیزان لێرەدا ماوەی برنامەی هەواری میحراب کۆتایی هات هیوادارین کەوا سوتان لێ وەرگرت بێ هەر شاد و کامران بن تا برنامەی داهاتوو بەخواتان دەستپێرین خواتان لەگەڵ

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەرناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێ ڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.